0: Bosansko-Hercegovački radio Malme na talasnoj dužini 89,2 MHz.
1: Emisija na bosanskom jeziku.
2: I evo ga, nedeljnog prije podneva, upućujem srdačne pozdrave s početka novog javljanja Bosansko-Hercegovačkog radija. Danas slušate njegovo 1834. izdanje, a vaš domaćin ovoga puta je Miralem Pervizović. Nadam se da ste dobrog raspoloženja i zdravlja, a da tako i ostane, ako ne i da ga malo poboljšamo, ja ću se potruditi u narednih 2 sata. Da kažem da je u gradu Malmeu osvanuo jutros oblačan kišovit dan. Temperatura u 10 sati je dosta visoka, iznosila je uz malu kišicu i oblačnost 18 stepeni, a i ona maksimalna danas, dakle, bit će 18 stepeni. U prijepodnevnim satima, negdje do podneva se očekuje kiša, potom razvedravanje i bez kiše će ostatak dana biti. Nažalost, tokom cijele naredne nedjelje bit će nestabilno vrijeme, sunce, oblaci i kiša, a maksimalne temperature bit će dosta skromne, između 17 i 19 stepeni. A u Bosni i Hercegovini očekuje se danas sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. U sjevernom dijelu zemlje mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab sjeverni, sjeveroistočni. Dnevne temperature između 23 i 29, a na jugu čak i do 32. A u 10 sati zabilježene su sljedeće temperature. Od većih gradova u Sarajevu je bilo najhladnije 19 stepeni, u Bosanskom Kraljevskom gradu Jajcu je bijaše 21, u Banja Luci 22 stepena, u Bihaću i Bijeljini 23, u Trebinju 24, u Mostaru 26, a najtoplije na našem plavom Jadranu u Neumu 28 stepeni. Iz početka emisije da obavijestim sve vas da je u međuvremenu stigla jedna donacija. Anonimni slušalac je uplatio 1050 kruna. Zahvaljujem se na donaciji i pozivam i vas da se pridružite dosadašnjim donatorima. Dakle, ako ćete biti anonimni, nije problem, ali to će se registrovati kako ono na internetu, tako i ovako i u programu Bosansko-Hercegovačkog radija. A ne znam zašto ljudi stalno kriju ljubav, te ne zna, da ne zna komšija, da ne zna komšnica, mama, tata i svi ostali. Evo zašto, a što ćemo ljubav kriti?

Bio je to legendarni himn za polovina u programu Bosansko-Hercegovačkog radija, 11 sati, 8 minuta i 50 sekundi. Vijeće za provedbu mira u Bosni i Hercegovini, PIK ili PIC, kažu, nije postigao saglasnost o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini na sjednici održanoj u Sarajevu 4. juna. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, u video obraćanju je kazao kako je postignut opšti konsenzus o važnosti kancelarije visokog predstavnika u našoj zemlji. Ove konsultacije će se nastaviti tokom cijelog ovoga mjeseca, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima sa ciljem primopredaje dužnosti do 30. juna, poručio on. Kako je kazao, izborni zakon će podržavati provedbu izborni kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružati pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u provedbi reformi, odnosno programu 5+2, koji obavezuje vlasti Bosne i Hercegovine da riješe pitanja raspodjele državne i vojne imovine, provedbu konačne odluke za Brčko distrikt, osiguraju fiskalnu državnost Bosne i Hercegovine i osnaže vladavinu prava. Među uslovima je također potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i pozitivna procjena političke situacije u zemlji od strane Savjeta za provođenje mira. Do sada su ispunjena samo dva ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan 2008. godine, dok je status Brčko distrikta definisan amandmanom na Ustavu Bosne i Hercegovine godinu dana kasnije. Preostali su djelimično ispunjene ili i dalje nisu realizovani. Nadam se da će u narednim sedmicama predati dužnost novoimenovanom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu, poručuje Schmidt. Schmidt je u aprilu najavio povlačenje s funkcije koje je obavljao 5 godina, ali tek nakon što se izabere njegov nasljednik. Zbog potrebe očuvanja institucionalnog kontinuiteta oči općih izbora u Bosni i Hercegovini koji su zakazani za oktobar ove godine. Među najčešće spominjanim kandidatima za visokog predstavnika Antonije Zanardi Landi, 76-godišnji italijanski diplomata koji je bio ambasador Italije u Rusiji te Srbiji i Crnoj Gori. Njegovo imenovanje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Istovremeno među kandidatima za ovu poziciju i Rene Trocaz, aktuelni posebni zaslanik Francuske za Zapadni Balkan, koji ima podršku Francuske i drugih zemalja. Velika Britanija, Francuska i Njemačka žele zadržati i postojeći model koji visokom predstavniku omogućuje nametanje zakona i smjenu izabranih dužnosnika u slučaju političkih i institucionalnih blokada.

0: upravnog sporazuma. OHR ima ovlasti za konačnu interpretaciju sporazuma o civilnoj provedbi mirovnog rješenja. Od jula 2020. u OHR-u radi 13 stranih državljana, od kojih su 4 diplomate koje su postavile vlade njihovih zemalja te 76 članova domaćeg osoblja. Svih 8 dosadašnjih visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini bili su evropske diplomate, a svi dosadašnji 12 prvih zamjenika bili su američke diplomate. Sredstva za finansiranje OHR-a dodjeljuje Vijeće za provedbu mira.
1: Ovdje vaš Hari Matari, veliki pozdrav iz Sarajeva svim slušalcima BH Radija Malme.

Bito Šaban Šaulić u programu Bosansko-Hercegovačkog radija, 11 sati je 23 i pol minute. Ovih dana fudbalski ili nogometni klub Borac obilježava 100 godina svog postojanja i tu se čine veliki izuzeci u današnjoj Banja Luci kada se izostavljaju mnoga značajna imena koja su čvrsto utkana u istoriju ovoga kluba i grada. Trebalo bi puno vremena da o ovome govorim, ali samo ću izdvojiti najznačajniji uspjeh koje su se odigrali zapravo prije rata od 1988. do 92. godine. Za Borac je to bilo zlatno doba i najbolji period u svojoj stogodišnjoj historiji. 1988. godine Borac je postigao svoj najveći uspjeh pod vodstvom trenera Fazlića. Borac je osvojio kup maršala Tita. Drugo veliko fudbalsko takmičenje u bivšoj jugoslovenskoj nogometnoj istoriji i postao jedini drugoligaški klub koji je to ikada postigao. A Borac nedugo zatim sljedeće godine, zapravo u finalu, Borac je pobjedio jugoslovenskog giganta Crvenu zvezdu rezultatom 0-1 i to na stadionu JNA u Beogradu. Istorijski gol postigao je Senad Lupić, jedan od Borčevih legendi. Na ceremoniji predsjednik jugoslovenskog fudbalskog saveza Antun Čilić uručio je zlatne plakete igračima Borca i glavnom treneru. Sljedećeg dana desetine hiljada navijača Borca okupili su se na trgu Edvarda Kadelja pored Boske u Banja Luci i predlo svom timu herojski doček. A sigurno i ona utakmica koja se desila, dakle, iz drugoligaškog kad je Borac odmah uletio u prvu ligu, utakmica je ta koja je privukla najveći broj gledalaca u istoriji kluba kada se okupilo 30.000 vatrenih navijača predvođenih Vulturesima u odlučujućem susretu između Borce Proletera odigrano u Banja Luci 18. juna 1989. godine kada se pobjedom Borac vratio ponovo u prvu ligu. I sam sam bio svjedokom svih ovih događanja i aktivni pratilac zapravo između 1977. i 1992. godine kad je u pitanju bio naš Borac. Evo moje reportaže sa utakmice Borac Proleter koja je emitovana u programu Radio Banja Luke. Ovo je dakle originalni snimak, nažalost malo nije sjajan jer sam ga uspio ipak prošvercovat kad sam napuštao Banja Luku 1993. godine, ali na kaseti.

0: sve je teklo ovako.
1: Očekujem sigurnu pobjedu i veliko slavlje u Banja Luci.
2: Pa pobjedu borca.
3: A ima da se pobjedi danas.
4: Utakmica još nije počela.
3: Pobjedit će kad počne.
2: Vrlo dobra atmosfera, idemo u prvu ligu.
5: I to je sigurno naša pobjeda, mislim, nema se šta drugo očekivati nek sigurnu pobjedu.
4: Za pola sata utakmica počinje, a stadion je pun.
5: Pa bilo je i prije 3 sata pun stadion.
4: Nenad Matejić, utakmica još nije počela, šta očekuješ?
6: Ja mislim da moramo uspjeti zbog ovih divnih navijača i grada, jer zasluži prvoligaša, ja se nadam pobjedi.
4: Pred utakmicu Damira Špicu, šta on očekuje od današnjih susreta?
7: Pa očekujemo sigurno pobjedu, pa ovi veliki navijači, ne mislim da iznevjerimo.
4: Albert Pobor, šta danas očekuješ ti od
8: utakmice? Samo pobjeda dolazi ovdje.
4: Evo pred utakmicu Dolgeter banjalučkog borca Senad Lupić dobio je korpus sa cvijećem. Šta očekuješ ti od nas od utakmice?
9: Pa želio da se u pravom svjetlu oprostimo od banjalučke publike, ove predivne publike, najbolje Jugoslavije.
4: Džemil Kauković, vlasnik kafe bara Škorpion, još prije utakmice uputio je jedan telegram fudbalerima borca. Pa šta je?
10: Pa mislim, pošto je kafe bara Škorpion kroz čitavu godinu 88. i 89. pratio borca na svim putovanjima i potpomagao ga svim sredstvima za kao cilju prve lige, smo ubjeđeni da borac ulazi u prvu ligu i na bazi toga smo sastavili jedan telegram koji će biti pustat u drugom poluvremenu i upućen ka borcu, a telegram sadrži jedan tekst: krajnom Behar probeharao, borac svoje navijače nije razočarao, neka Behar i dalje miriše Škorpion, više za prvom ligom ne uziše, u potpisu Škorpion i vjeri navijači Škorpiona koji će dalje borca prati u prvoj ligi iz Zihar i sigurni smo u neki narednih prvih 5 mjesta se plasirati u prvoj godini. Hvala.
11: Sekretar kluba Eminović Zlatko predat će Josipu ovaj pehar i buket svijeća.
12: U ime navijača fudbalskog kluba želimo ti mnogo uspjeha u drugoj sredini. Uvijek ćeš biti s nama, uvijek ćemo te voditi i navijat ćemo za tebe kao za naš klub. Sretno!

0: Prvih 45 minuta je završeno, pitam Amira Gutovića, kako ti ocjenješ?
1: Do sada je Boras dobro igra, nadam se da ćemo ostvariti sigurnu pobjedu i šta je to bilo stvarno, ovi gledalci sve zaslužili su.
0: Vi imate srca i snage i za drugo polovremenu?
1: Ali naravno da imamo, bit će još golova, 2-0.
0: Zoran Kalezić, pa kako ti ocjenješ prvih 45 minuta?
2: Pa najbitnije je što smo dali gol u pravo vrijeme i šteta je što nije sirao i drugi penal koji je bio nad Gutovićima i šansu Pobora koja mislim bila najbolja na utakmici. Nadam se najbolje da ćemo postići još jedan gol u drugo polovrijeme i riješiti utakmicu.
0: Pa da li je lakše gledati ili igrati?
2: Pa mene je mnogo teže gledati. Sad kad uđem bit će mi lakše, sve zaboravi čovjek u napor koji prestoji na utakmicu.
0: Očekuješ skori ulazak?
2: Pa nadam se.
0: Upravo počinje drugo poluvrijeme fudbalske utakmice između Borca i Proletera. Smajla Lagića pitamo šta se događalo međuvremenu u svlačionici.
3: Ajde, dogovorili su da nemamo neku naročitu igru, ali imamo borbu, imamo zalaganje svih igrača da izdrže ovako do kraja i prvoligaši se.

0: Hrvatska utakmica, pošto je bila vrlo značajna. Ništa na ovom greš, samo da mi je drago, vrlo drago što smo uspjeli uđem prvu ligu.
1: Sretan sam i presretan. Majko, ovo mi je u mojoj karijeri najdraža pobjeda i najdraži plasman u prvu ligu.
2: Josip Kuža ulazio sa čancu.
3: Bravo! Kuža! Prasime! Bajzere! Prasime!

0: prava sportska bila na gradskom stadionu. Sredoje Zekanović, srce puno.
1: Sretan sam. Ovo je praznik za Banja Luku, za banjalučki sport. Istinski od srca čestitam fudbalerima Borca, treneru Kuževu i predsjedništvu kluba na uspješnom vođenju i na još jednom velikom događaju za grajički sport.
0: Ovo je praznik i boksa i rukometa i košarke i svega.
1: Ovo je praznik cijele sportske porodice Banja Luka.
0: Josip Pelc, trener juniora Borca. Josipe, čestitke i vama.
2: Hvala lijepo, hvala lijepo.
0: I da li ste vi, dok ste igrali fudbal, doživjeli ovako nešto na gradskom stadionu?
2: Ne, stvarno, ja evo 25 godina sam u Borcu, ovo je stvarno nešto što sam doživio jedan put u životu. I mogu da čestam ovoj generaciji što je postavilo ovako jedan izuzetan uspjeh, stvarno.
0: I da juniori, ovi mladi koji stasavaju, nastave put Lupića, Matejića i drugi.
2: Pa mi se trudimo, radimo, vidit ćemo šta će biti.
0: Evo da čujemo i ove najvatrenije navijače Borca.
3: Borac je legenda. Sova iz Banja Luke, mi smo prvaci, hađije.
0: Reci nam, kako ste se pripremali za utakmicu?
3: To je bio dernek teški. Ovo još nije viđeno u Banja Luci, 30.000 ljudi, urnebes.

0: Jelenko Radonjić.
1: Pobjedio je borac, pobjedila je Krajina. Još jednom je dokazano, ono što se želi zajednički, to se mora ostvariti.
0: Dušan Lajšić, borac u prvoj ligi.
2: Pa, dugogodišnji rad je krunisan ovim uspjehom. Mislim da Banjalučani izuzetno vole fudbal i da je sada potez na Banjalučanima da se oduže borcu.
0: Drug Mujo Kušmić nalazi se danas na svečanosti, borac u prvoj ligi.
3: Ja kao predratni borčevac sam oduševljen s igrom borca i ja sam bio uvjeren da će borac pobijediti. A to sam prognozirao i sad kad se igralo u Dubrovniku. I vjerujem uvijek u pobjedu.
0: Predsjednica Opštinskog vijeća Saveza sindikata, drugarica Vinka Aleksić i borac.
4: Izuzetno mi je drago. Ovo je bio pravi sportski spektakl vrhunske prirode.
0: Kao da ga je Hitchcock režirao.
4: Jeste, upravo tako. Ali uglavnom su svi zadovoljni od.
0: Dževa da smaži.
5: Presetan sam. Vjerovao sam da će borac biti prvoligaš, ali u danas mi je utoliko draže što je ipak to izvojevano poslije jedne dramatične utakmice. Publika je i Jakovljević su pridonijeli da borac postane prvoligaš.
0: Vi se nalazite na čelu jedne radne organizacije koja nije iznevjerila borac, a evo vidimo i borac nije iznevjerila.
5: Mi smo generalni sponzor borca i kao i što je borac evo s ovim rezultatom pokazao da je najbolji, mi ćemo privredi kroz saradnju s borcem pokušati da pokažemo kako se u privredi može biti u vrhu u ovom smislu jugoslovenske trgovine.

0: I na kraju onaj koji je imao najsretnije suze u očima, Josip Kuže.
1: Utakmica je takva bila da se nije mogla razviti igra. Mi smo imali previše nervoze, tako da nam ništa nije bilo povezano. Ipak imali smo pozitivan rezultat i iz jedne greške naših obrambenih igrača kod slobodnog udarca primili smo gol. Nismo, nažalost, više imali snage da preokrenemo rezultat u našu korist, iako smo poznata kao ekipa koja dobro ganja negativan rezultat. Kažem, stvar je bilo sve ipak u psihološkom momentu. Međutim, pokazali smo možda više, ne mogu reći čvrstine psihičke kod izvođenja penala, nego je ipak praktički sreća i naš jedan izuzetno dobar pojedinac Golovan Jakovljević.
2: O, je vama osobno najveći uspjeh u karijeri?
1: Pa je. Iako teško je mjeriti sve druge rezultate, međutim, u ovom momentu je najveći i meni najdraži.
2: Što kažete za borac kao budući prvoligaš? Evo, borac i Olimpija su prvoligaši, pa da čujemo, da li su oni zasluženi po vama?
1: Mislim da su posve zasluženi. Borac je tokom čitavog prvenstva praktički od petog kola bio u vrhu. Desio se samo jedan period kad nas je Proletar pretekao. Međutim, mislim da smo konstantno igrali dobro, da nismo imali nikad prekid osvajanja bodova. Mi smo sve bodove osvojili na domaćem terenu, ovo je drugi nerešeni rezultat. I mislim da smo, da nije bilo penala čak, ovog novog pravila penala, mi bi već prije uvjerljivo osvojili prvo mjesto. Zato mislim da je zasluženo, ovako sa aspekata igara, mislim da je borac i pružio možda najbolje igre. Tako da sve ukupno uzeši borac i sigurno zaslužuje prvo mjesto.
2: Što kažete o publici?
1: Publika je divna. Banja Luška publika je zaista poznata kao publika koja voli dobar nogomet. Nažalost, mi im danas nismo pružili zadovoljstvo, jer oni se praktički nisu zapalili.
2: Kako tokom... nema, zadovoljstvo je na kraju, a to je najvažnije.
1: Zadovoljstvo je na kraju, međutim, tokom utakmice, nažalost, da li su oni bili opterećeni rezultatom, u jednom strahu nisu vjerojatno mogli izbaciti iz svoje psihe taj strah, tako da je, nije bila navijačka atmosfera ona koja inače u Banja Luci. Međutim, kažem, krivi smo mi na terenu ili nismo po njoj.
2: I još jedno pitanje, Joža, trener Dinama, da, ne, priča se, ne. Evo sad možemo jasno i glasno reći.
1: Da, možemo, pa vidjet ćemo, ja mislim da
2: Dinama... Ovih dana se to rješava.
1: Da, uprava Dinama ima sastanak u utrak na večer, u tom sastanku će vjerojatno odrediti na okrenja, pa ćemo onda vidjeti.
2: Čestitamo unaprijed. Hvala lijepo.
3: Josipe, samo jedno pitanje, otišli ili ostali u Banja Luci? Sve ove emocije sigurno će ostati duboko u vama.
1: Zaista je tako, jer ja moram reći da od prvog dana imam jako dobar kontakt sa publikom. Mislim da smo se zaživili, da smo praktično osjetili jedne druge. Ja mogu reći da bez obzira otišao iz Banja Luke ili ne, da ću nositi prekrasne uspomene i da će mi borac, bez obzira na moju danju trenersku karijeru, uvijek ostati u srcu kao moj klub.

eto, put putuje i otputovaše brojni ovi akteri koje ste slušali, dakle nedugo nakon ovoga dvije godine, pa nešto malo više, nastupilo je iseljavanje nesrba iz Banja Luke. A evo sada 11 sati 53 minute i 20 sekundi, nakon 40 godina od objave bezvremenske obrade Sevdalinke Crvenfesić, popularni Sevdah sastav Divan Hana publici je predstavio novu savremenu verziju ovog legendarnog Sevdah bisera. Divan Hana je još 2014. godine vrijeme euforije povodom nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Brazilu uspjela tradicionalnu bosansko-hercegovačku muziku približiti međunarodnoj publici sa pjesmom Zvijezda tjera mjeseca. Nova verzija pjesme Crven Fesić donosi savremeni produkcijski pristup koji uključuje elemente elektronskog zvuka predstavljajući još jedan inovativni iskorak u radu sastava. Iz benda ističu kako ova pjesma predstavlja uvod u širi muzički opus koji će obuhvatiti nove interpretacije nekih od njihovih najpoznatijih pjesama, a koje ćemo publici biti predstavljene tokom ljeta kroz nova izdanja. Pa evo poslušajte pjesmu Divan Hane, Crven Fesić.

Evo još jednog noviteta, Muhamed Fazić Fazla i Bernarda Grbeš objavili su duet Laf pod suncem, donoseći publici vedru, ritmičnu, modernu ljetnu priču koja je već na prvom slušaju osvojila svojom atmosferom i energijom. Laf pod sunce predstavlja prvu muzičku saradnju Fazle i Bernarde Grbeš, a upravo spoj Sarajeva i Zadra dao je posebnu emociju i autentičnost cijelom ovome projektu. Pa poslušajte ovu pjesmu Laf pod suncem, dakle Muhamed Fazlagić Fazla i Bernarda Grbeš.

Eto, bili su to Fazla i Bernarda u 12 sati, skoro jedna minuta, da kažemo da u četvrtak počinje svjetsko nogometno prvenstvo i trajeće do 19. jula. Domaćini ovog turnira koji po prvi puta okupljuju čak 48 reprezentacija su Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko. Prva utakmica je na rasporedu, igra se u Meksiku 11. juna, gdje će snage odmjeriti domaći Meksiko i Južna Afrika. Finale se očekuje i zakazano je za 19. juli, održat će se u New Jerseyu u Americi. Ima tu mnogo tih nekih i pozitivnih i negativnih stvari, a jedna od onih negativnih je da iranska fudbalska reprezentacija tokom svjetskog prvenstva neće moći boraviti na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država između utakmica, već će prema navodima iranskog diplomatskog predstavnika u Meksiku u zemlju ulaziti i izlaziti svakog dana kad budu igrali mečeve. Zbog takvog režima boravka reprezentacija, dakle, smještena je u Meksiku, iako će sve utakmice, tri utakmice igrati u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema rasporedu, Iran bi u grupnoj fazi trebao odigrati tri utakmice, dakle uključujući dvije u Los Angelesu i jednu u Sijetlu. Ranije bilo planirano da reprezentacija trenira i bude u Americi, ali od tog plana su odustali. Evo jedna je malo zaboravljene pjesme, Asim Brkan, Jednom sam i ja volio. Evo, Mostarac, malo je, kažu, bolestan. Hanka Paldum ga je posjetila prije dva dana u Sarajevu. Nadamo se da će ozdraviti.

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Sviša na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni, u poruci napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranci bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio donacije. I ovo je sada još jedan novitet gdje je bosansko-hercegovački muzičar Mladen Vojičić Tifa i te D band objavili jedan duo. Dakle, evo, samo tebi vjerujem, dakle, Tifa i ITD band.

Evo stiže jedna poruka od Banjalučanina Ekrema Beglebegovića Brade. Kaže, poštovani Miralime, veliki pozdrav tebi i svima koji slušaju Bosansko-Hercegovački radio. Želim ti lijepo ljeto i sretne puteve. Srdačno od Ekrema. Hvala Ekreme. Eto, nikako naši putevi da se nekako ukrižaju, da se vidimo, ali nadam se možda će i ovo ljeto nešto učiniti izvanredno. Evo sad priča o jednoj ljubavi, ali u izvedbi Lole Novaković. Eki, srdačan pozdrav iz Malmea.

Da, bile su paholje te zimske večeri, kraj vječne vatre. I eto, bilo je to sve u današnjem izdanju Bosansko-Hercegovačkog radija ovog nedeljnog popodneva 7. junskog. Ja se opraštam od vas, dakle, Miralem Perviziću od u ovoj emisiji 1834. I nadam se da ste proveli ugodnih 2 sata, pa je to možda i razlog više da se ponovo sretnemo i naredne nedelje od 11 sati kada se ponovo oglašava vaš Bosansko-Hercegovački radio na frekvenciji 89,2 MHz. To je ona frekvencija koja se može slušati posredstvom običnih radio aparata, ali samo u južnom dijelu Švedske. Vi ostali nas slušate posredstvom web radija, dakle tehnika je uznapredovala posljednjih 10 godina, pa se čujemo diljem svijeta, pa možete i vi dati te linkove, podijeliti sa svojim prijateljima, rođacima, nekadašnjim komšijama i tako dalje, pa da budemo zajedno i da, naravno, ako mislite da vrijedi to nečemu. I da kažem da i ovu današnju emisiju ja sam snimao i ona će biti dostupna, ali malo kasnije, jer ovoga puta, malo poslije ovoga programa, bit ću prvo na jedno mjesto gdje moji nasljednici proslavlja, u stvari jedan od nasljednika proslavlja rođendan. Pa će to biti malo u kasnim popodnevnim satima. Do naredne nedjelje sve vas srdačno pozdravljam, želim vam dobro zdravlje, lijepo vrijeme ako ste na moru, mirno more i fino plivajte, uživajte i sve najbolje.